0: maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaxan Extra.
1: Sports ngayon. Ngayon.
2: Ato pa minaon karon ang ato balita sa sports. Pinagi sa ato sports analyst ng International Boxing Judge. Kasama kay Edward Ligas na sa ato linya karon. Kasama kay Edward, may buntag.
3: Mayong buntag kasamang Ken. Kining atong balita sa sports. Gatod kanyo sa DTX 500. Gihatagan o red carpet reception no, ang pagdawat sa Malacanang sa tinis sensation nga si Alex Iyala kagahapong adlawa. Si Presidenta Marcos mismo o gangyang asawa nga si First Lady Lisa Marcos no, ang midawat ni Alex kauban sa iyang mga sa iyang inahan o amahan dito sa Malacanang diin pipila lang no ka mga higala no sa presidente o ang Philippine Sports Commission ang mitambong matod sa presidente nga usa siya mga fan ni Alex sa 110 million ka mga Pilipinos nga nagsubay gyud sa iyang matagduwa no kung asa kini si Alex kaniadto pa sa diyang 14 years old si Alex nagsubay na siya niini ug iyang giangkon nga bisan gani ang ilang gihimo sa Malacañang nga paghatag og presidential citation alang sa Pinay Tini Star nga si Iyala ila kining giimbento dili lang kay tungod sa maong recognition og labaw tanan makapa-picture sila sa maong tini superstar. Si Iyala sa iyang kabahin nagpasalamat usab no sa presidente sa iyang paghatag sa maong recognition sa isip sa iyang natampo sa sports bisan pa man og wa niya makuha no ang kampyonato sa Wimbledon apan alang sa Malacañang ang iyang gihimo nga run dito sa Wimbledon usa ka nagmalampuson alang sa atlang sa sports nga tennis. Arita sa boxing andam og tagana nga muhatag og laing away no si Rodilyn Perez ni Imean Bakusa Pacquiao sa ikatulong higayon sa niadtong miaging duha ka semana diin gipildi niya si Bakusa pinaagi sa unanimous majority decision doon katulok ini niya gipakamang no sa mong away sa unan lang pinagkita nga gipildi siya ni Bakusa pinaagi sa decision apan sa second sa rematch nila iya usang gipildi si Bakusa diin ang inahan ni ini no ni pile og protest diha sa Games and Amusements Board then gi-question nila ang referee appeal na mismo ang boxer nga si Perez matud ni Perez nga sa ilang rematch nag-iya kining gipangandaman tungod kaya nagtuo si Bakusa nga yano ra gyapon siya nga pildiho ni ini niya sama ni ingon ni Perez nga hatagan niya ikatulong higayon no kung gikinahanglan dili siya gyapon mo atras no kung adunay trilogy nga mahitabo niya tali ni Iman Bakusa. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500 ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga mao'y nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orac unit sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 dindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis ug GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto ug sekreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyoman Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Ariman!

Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawa na ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Vina, sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Dance with My Father.

eto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasama sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan og lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot niini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
2: Oras sa DYHP alas 5:46 sa kahaponon.

0: asawa kay masundan og langaw ang inyong baba. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
1: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
2: Unsa man yung hatag na ko, Bigo?
1: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agba!

0: mga aso nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit kaninyo sa

kung magpapilid kayo si Mateo ading kapita. Siguro kung nga mamahimo gito niya siyang instrumento sa pagpangita o justisya sa krimen nga nahitabo ka ni Adto sa karaang sitio ang tuwanga. Ay, tay Tiburcio, kung gipasa manimo ang imong abilidad sa apo ni mong si Mateo, ayaw siyang pasagdi.

Mga kasama, kumusta? Kini gapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og ting ug tungod sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadakan nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Lisa. Sa kinabuhing pobre, anad ka iko sa pagkalisod. Bisag usahay, kusinabli kung unsay among kanon, anang at lawa. Pero mapangitaan ra kay hapon o paagi. Maong dili kay ko dali nga matando kung unsa may mga problema. Pero nini problema nga akong katubang karon bahin sa akong mga magawang. Gang usak kay napriso tungod kay nakapatay. Unya ang usa nakapamabdos. Ang kunon ako, nga nablanko ko. Dili tungod sa kong kaugaling problema, pero isip pamilya o igsoon, dili malikayan nga apil ko o kapalaka.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Mahimo na ka mong upahimutang sa kaminyo o ni Iha Krisya, Iho Jomari. Kalimti na ang imong mga tinguha kay nag-usik ka lang og panahon.
1: Mahal ko si Krisya, tita. O kabubuto niya nga suportahan ko sa akong personal nga misyon, tita Rolaida.
0: Pero nabalaka ko alang sa seguridad sa akong unika, Iha.
1: Nabalaka ka? Kay mismo ang kagalingon ni mong anak? Posibleng hulga sa inyong kulto nga Antikristo? Mo ba? Malipayon ko sa akong gibuhat, tita. Samtang kauban si Krisya nga akong hinigugma.
0: Iho Jomari, inahan ko nga naglantaw sa kaayuhan sa akong anak.
1: Then, so be it.
0: Iho.
1: Ako og si Krisya, nagminahalay og nagsinaaray, nga bisan pa og satanista nga mong masigka ginikanan. Apan pabiling kami nga nagsimba sa Dios, nga mo'y namata na mong pagtuo si Ginoong Hesukristo.
0: Iho Jomari, nabulgar na gyud ay ngadto sa kong anak ang akong pagkamiyembro sa kalihukang kulto, ha?
1: Dili bugo si Krisya nga dili masayod sa kamatuoran, tita.
0: Aon sa aon taman, wa magi tinaguan nga dili masayran.
1: Sa mga wagay baho, ang dili moalis ka, tita Rolaida. Di ba?
0: Di lang nato tason kining atong panagsulti. Kay wara gihapon kini kapaingnan, Jomari.
1: Sige. Salamat sa hamubong oras nga imong gigahin para nako, tita.
0: Salamat sa imong oras, Iho Jomari.

Ako si Karen, ginaingon, magunsa na nang makabanak kag kwapo pero hambukiro o palikero. Pasakitan lang ka, makonsimisyon lang ka. Mao kining nahitabo sa kinapuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.